Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

fingers am I holding up, Billy? Get up, Billy. Get up.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: likt dansorkestrar har varje stad en känd signaturmelodi.
1: Kan du vara säker?
0: En vals är vino som serenad, kan ingen Madrid gå förbi.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se.

Det var The Game People Play med You South som inledde veckans program. Vi fortsätter med Marina, Rocco Granata. Som vanligt känner jag dig mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Nu kör vi!

Veckans citat. Som tidigare nämnts, nya tider kräver nya ordspråk. Så här kommer ytterligare ett ordspråk i modern tappning.

Idag, onsdag den 19 augusti, har Magnus och Måns namnsdag. Magnus är ett mansnamn, ursprungligen ett latinskt tillnamn med betydelsen stor, till exempel Carolus Magnus, Karl den store. En kortform är Måns. Den finskspråkiga motsvarigheten är Mauno eller Maunu. Enligt Snorre Sturlason bars namnet första gången av Magnus den gode, som fått namnet efter Karl den stores tillnamn. Äldsta belägget i Sverige är från 1100-talet genom ristade runor på väggen i Bringetofta kyrka i Småland. Herre Magnus. Namnet finns också i en runinskrift på ett rökelsekar i Angelstads kyrka, också i Småland, från omkring år 1400. Magnus Diakomus gjorde mig, Gud signe honom. Magnus var ett modernamn i Sverige på 1960- och 70-talen. Minskade sedan något i popularitet men har nu ökat igen. I Sverige har Magnus namnsdag 19 augusti. Och det är helgondagar för Magnus av Agnini och Magnus av Avignon, som levde på 200-talet respektive 600-talet efter Kristus. Namnet infördes på dagens datum 1702 och har funnits där sedan dess. Grattis! Mansnamnet Måns är en sydsvensk variant av Magnus och har använts som dopnamn i Sverige sedan 1400-talet. Betydelsen är den store. På norska stavas namnet Måns med O. Den danska formen är Mogens, vilken har ett uttal snarlikt den svenska. Måns har ökat i popularitet ända sedan 1960-talet och var på 1990-talet något av ett modenamn. Namnet har i alla tider varit vanligare i Sydsverige än i resten av landet. Bland de yngsta är Måns ofta ett av de vanligaste namnen i flera sydsvenska kommuner. Namnet förekom på 1790-talet på 11 maj, men utgick sedan. 1986 infördes det på dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi lyssnar på namnsdagskillen Måns Zelmerlöw, Revolution.

Den 19 augusti 1252 fäster Birger Jarl och ärkebiskop Jarler sina sigill under ett brev som är det näst äldsta kända exemplet där Stockholm nämns i skrift efter ett annat brev som utfärdades månaden före och det första med ett exakt datum. Dessa båda brev gör att 1252 har kommit att räknas som året för staden Stockholms grundande. Även om ett samhälle med samma namn har funnit på platsen även tidigare. Stockholm i mitt hjärta, Lasse Berghagen. Stockholm i mitt hjärta är en sång om Stockholm, skriven av Lasse Berghagen på beställning från Ulf Adelsson, som ville ha en ny sång om Stockholm när han skulle tillträda som landshövding för Stockholms län 1992.

Den 19 augusti 1883 föds Gabrielle Bonheur Chanel i franska Saumur. Efter att fadern har övergett familjen och modern dött hamnar hon på barnhem. Där lär hon sig att sy, och efter en kort tid som varietéartisten Coco blir hon istället modeskaparen Coco Chanel, som startar med hattar men snart även tillverkar kläder, smycken, handväskor och parfym. Chanel med tyla.

0: Den 19 augusti 1933 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Kiosktelefonering ska bli billigare". Det är meningen att man så småningom ska sänka avgifterna i Telefonverkets kiosker till 10 öre istället för 20. Men förändringen kan inte komma till stånd så länge de nuvarande apparaterna finns kvar, ty expeditionskostnaderna är då allt för stora. En telefonist måste nämligen följa alla samtal för att kontrollera att man kommer fram till det begärda numret. Telegrafstyrelsen ämnar emellertid skaffa automatiska apparater i vilka den lagda avgiften faller ut igen om numret är upptaget eller ingen svarar. Tidpunkten när detta ska ske har man emellertid inte fixerat än. Telefonannonsen. Jan Myran Myrehed.
1: Är det här det ringer? På scen? Förlåt mig ett ögonblick. Förlåt.
2: Ja, hallå. Det är scenen.
1: Hallå?
2: Ja, hej älskling, är det du? Ja, men du, jag har bett dig att inte ringa till jobbet, hörru. Ja, nej, du vet, jag har det som körigast just nu, ser du. Ja.
1: Vadå?
2: Va? Jo, resten av julskinkan ligger längst ner i kylskåpet. Ja, just det, längst ner. Jag brukar grönsaker där nere, la jag den, ser du. Ja, du hittar den säkert. Just det, ja, va? Jo, det går fint, så det är hemskt trevlig publik och glad. Och det är jättehärlig stämning, ja. Ja, jag ska hälsa så mycket från killarna i bandet, ja. Ja, just. Du, jag måste sluta nu, du är så irriterad när man tar privatsamtal så här, så. Ja, hej då.

0: Den 19 augusti 1961 rullar en förarlös Volvo PV544 nedför en backe i Lysekil, in i södra hamnen och över kajkanten. Sannolikt skulle den ha hamnat i vattnet om den inte hade stött emot ubåten HMS Bevern som ligger förtöjd där. Detta är världens enda hittills kända krock mellan en personbil och en ubåt. Ubåt till salu, Kjell Grundström.
1: En ubåt till salu, jag såg i en annons. Jag läste det i blaskan en gång. Fast jag var på kontanter som vanligt renons. Jag skickade in ett svar och en sång. Att segla upp på Fyrisån i undervattensbåt, säg vore inte det någonting för mig. Att ligga där på botten in vid dombron i försåt och spana om det kommer någon tjej. Och sedan dyka upp och fråga fröken som jag nyss fått se ut i mitt bergsgård.

land. På färden ut för islandsfallets slut. Vi riktar sen kanonerna mot klustret upp på stranden.

0: Säg, vore inte det någonting för mig?
1: Den 19 augusti 1989 öppnas gränsen i 3 timmar mellan Ungern och Österrike nära staden Sopron. Hundratals östtyskar passar på att fly till väst. Det är en fredsdemonstration som kallas den paneuropeiska picknicken och räknas som första steget i järnridåns fall. Knappt 3 månader senare faller Berlinmuren. South of the border, Frank Sinatra.

Inför surströmmingspremiären den 19 augusti har Norrbottens Gille undersökt årets produktion och kommit fram till följande utlåtande. 100 flugor kan väl inte ha fel. Flugor, mygg och skit, blackjack.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen så kan du mejla. Du mejlar då till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Christer Nyberg gjort och han vill väldigt gärna höra Nature Boy med Lisa Ekdahl och Peter Nordahls trio. Självklart Christer, den kommer här.

Internationella dagen för humanitärt arbete infaller årligen den 19 augusti. Dagen instiftades av FN för att hedra hjälparbetare som har mist livet i tjänsten och för att hylla alla de som arbetar med att rädda liv och ge skydd åt människor i kris- och katastrofområden. Datum och syfte har sitt ursprung i bombdramat mot FNs högkvarter i Bagdad den 19 augusti 2003, då 22 människor dödades. Dagen fungerar som en viktig påminnelse om de risker som hjälparbetare utsätts för och lyfter samtidigt fram behovet av skydd för civilbefolkningen i krigszoner. Working Class Hero, Marianne Faithfull.

0: Internationella orangutangdagen infaller årligen den 19 augusti. Dagen uppmärksammas för att sprida kunskap om de utrotningshotade människoaporna på Borneo och Sumatra, samt för att belysa hoten de står inför, såsom skogsskövling och palmoljeindustrin. Orangutangen, vars namn betyder skogens människa på malajiska, är en av våra närmaste släktingar. Det finns tre arter av orangutang och alla är akut utrotningshotade. Too much monkey business. Elvis.
1: Salesman talking to me, trying to run me up a creek. Said you can buy it, go try it, you can pay me next week. Too much monkey business. Too much monkey business.

Årets stora flyghändelse är jubileumsflygdagarna 2026 som arrangeras 22-23 augusti på Malmens flygplats i Linköping för att fira flygvapnet 100 år. Hitta all praktisk information och programpunkter på Försvarsmaktens evenemangssida eller via Visit Linköping. Evenemanget bjuder på ett fullspäckat program med historiska flygplan, moderna JAS 39 Gripen och internationella uppvisningsteam från bland annat England, Tyskland och Italien. Vikingarna, flyg fri!

Världsfotografidagen infaller varje år den 19 augusti. Dagen firar fotokonstens historia, hantverk och vetenskap. Datumet valdes för att fira att den franska regeringen köpte patentet för daguerreotypin, världens första framgångsrika metod för att skapa permanenta fotografiska bilder, den 19 augusti 1839. Många fotografer världen över delar med sig av en utvald favoritbild som representerar deras värld genom att använda den officiella hashtaggen World Photography Day i sociala medier. I närområdet brukar institutioner som Fotografiska i Stockholm anordna specialarrangemang, seminarier eller workshops för att hylla bildjournalistik och fotografering. Gulnat gammalt fotografi, Donnes.

0: Tjena, jag heter Robin Bengtsson och jag lyssnar på Radio Österåker varje dag, dygnet runt, året.
1: Elitserien i hockey startar lördagen den 19 september med en full omgång. Jag tänkte börja spela upp elitserielagen i hockeys kampsånger och vi börjar väl med de svenska mästarna Skellefteå och AIK. Skellefteå tar i premiären emot Brynäs på hemmaplan.

0: en låt.
1: Ja, vi började med Hank Marvin som spelade Windmills of Your Mind, som kommer ifrån filmen Äventyraren Thomas Crown.
0: Den var jättebra.
1: Absolut.
0: Väldigt trevlig. Men vi tänkte vi skulle prata, jag kan ju säga att jag heter Marie Ende och vi ska prata lite om munskänk. Vad är munskänk för någonting?
1: Ja, en munskänk, ja det är ju faktiskt en förening naturligtvis här, och munskänkarna, vi provar olika viner och lär oss mera om viner och kulturen kring det hela. Och munskänkarna från början var väl egentligen de som fick smaka på maten för kungar och så, och om de ser om det var förgiftat eller inte.
0: Mm. Ja, för det var ju förr i världen så drack man ju väldigt mycket till maten. Gör vi det fortfarande, tycker du?
1: Ja, men det gör vi nog, skulle jag vilja säga. Och vin dricker vi väl mera. Jag tänker när jag var ung och i mitt föräldrahem så dracks det ju inte speciellt mycket vin, inte även om man drack till maten, och var det något efter så var det groggarna som kom fram. Så vinet, det kom ju väldigt sent, och jag tror att vi har ändrat våra vanor väldigt mycket med att mycket mera med att dricka lite civiliserat vin.
0: Men visst är det också så att det har exploderat med vin. Utbudet. Det kommer ständigt nya viner, och varje fredag så lanseras den på tillfälliga sortimentet. Vad säger du? Är det bra eller är det mindre bra eller vad?
1: Ja, det är ju lite svårt att hänga med nästan. Det är väldigt mycket som kommer, men jag tycker att det är bra. Vi har ju en bra tidning inom munskänkarna som kommer ut också och presenterar och har testat och tycker om de liksom är prisvärda eller inte. Så det tycker jag är bra. Och sen så kan man ju inte kanske köpa och testa allting själv, men det är ju därför vi har våra provningar också. För det är ju ett sätt att prova viner som man normalt inte köper annars.
0: Just det, vi ska ju prata lite om munskänkarna i Åkersberga, som är en förening utav många i hela Sverige. Vi är en ganska stor rörelse av vinintresserade människor runt om. Men hur länge har du varit med?
1: Jag har varit med ganska länge nu. Jag började 2012, så att det är drygt 14 år. Och det var ju lite, varför började jag då, kan man ju undra. Jag har hållit på och sportar lite, så jag har gått på Friskis och Svettis. Hur konstigt det än låter så har ju det en liten samhörighet med munskänkarna i Åkersberga, för det var folk därifrån som startade just själva Åkersberga föreningen för munskänkarna, där man var i Täby annars. När vi hade jumpat och grejat, så var det ju samling i bastun i vanlig ordning, och där var det ju mycket snack om att komma med och prova det här och hoppa på det hela. Så att,
0: över
1: det var så
0: ölen och korven i bastun, eller?
1: Ja, det var inte så mycket öl och korv där inte, utan det var bara rent vagning.
0: Ska vi lyssna på nästa låt?
1: Det kan vi göra. Då tänkte jag att vi tar och lyssnar på, kanske inte så vanligt att det spelas här i den här radion, men jag är ju körsångare, så jag tänkte att vi ska lyssna på ett körverk. Mozarts Requiem är ifrån, och det är låten som heter Lacrimosa.

0: Alltså, det här var ju helt underbart för mig som inte är körsångare men som gillar musik. Varför valde du just den här?
1: Ja, men en anledning är ju att när jag sjunger i kör här nu ganska länge också. Jag började att sjunga kör 87. Så det har blivit lite olika körer och då har vi haft förmånen att få sjunga såna här större verk. Så att jag tror att det är 7 gånger jag har sjungit den här. Jag började som bas egentligen och har sjungit den som bas 4 gånger men som tenor 3 gånger. Så att jag tyckte att det var lite kul att återuppleva det.
0: Det låter ju som att när du var med i en förening så blir du kvar i föreningen. Så vad är det hos munskänkarna som lockar att du faktiskt är kvar som medlem och också styrelsemedlem?
1: Ja, men jag tycker att det är en trevlig social samling det här när vi träffas på våra provningar som vi har. Allra helst fredagsprovningarna som oftast innebär att vi har en föreläsare som pratar om det vi ska gå igenom, om det är en druva eller om det är ett land eller vad det är frågan om. Och sen så är det mat till där också. Och då är det ju väldigt roligt att träffa lite nytt folk och även andra som man inte ser varje dag. Men man träffar dem på munskänkarna. Så det är väldigt socialt och trevligt.
0: Ja, och jag vet ju att det är ju verkligen så att det är olika personer som kommer vid olika tillfällen. Så hur många har vi egentligen som medlemmar? Har vi någon kläm på det?
1: Jag tror att vi i dagsläget ligger kring 180 medlemmar.
0: Fantastiskt.
1: Det är jättebra. Det kom 2 nya här i veckan precis. Så att, det tackar vi för.
0: Vad får man för medlemsavgiften då? För den är ju, hur mycket är den och vad får man, tycker du?
1: Bra
0: tycker
1: fråga. Jag tror att medlemsavgiften är 450 kronor nu för tiden. Jag håller inte 100 pajl på det. Men man får ju vara med på alla provningar. Man får en tidning, en vino. Och man kan även på hemsidan ligga och titta och söka på material kring viner. Och sen så får man ju möjligheten att gå på alla våra provningar och våra utbildningar också. Och det får man ju då mejlledes information om.
0: Mm. Ska vi ta nästa låt?
1: Ja, men det kan vi göra. Då får det bli lite svenskt. Och den här gången Björn Skifs, Håll mitt hjärta.

0: det här med att hålla mitt hjärta. Man kan nästan säga att vinet finns med i ditt hjärta, eller hur?
1: Ja, det kan man väl kanske säga. Ja, jag vet inte vad jag ska säga kring det egentligen.
0: Du tycker om vin?
1: Och ja, då, jag tycker om vin.
0: Det kanske är det som är grunden för att vara med här.
1: Ja, ja, men man bör ju vara lite intresserad. Absolut. Jag startade ju inte för att jag var jätteintresserad i sig, utan det var ju att jag blev påtalad att det kunde vara bra. Och sen så blev min sambo Maja också väldigt intresserad, för det var samma snack i dambastun på Friskis. Det är där det händer.
0: Okej.
1: Ja, men i alla fall så, och hon började och gick en druvkurs, och då tänkte jag liksom, men då hänger jag på också, fast jag gick inte någon kurs, men jag var med, och så tänkte jag, får vi se hur det är, för att liksom hade ingen annan än de på Friskis, men tidigare i livet någon som har varit i bundskänk, och så jag hade ingen större uppfattning om vad man behövde och hur man skulle vara för att vara munskänk liksom. Men jag gick med, och det var ju, man behöver ju inte ha några förkunskaper alls, utan det är ju det som är det fina. Man lär sig ju dels de kurser vi har, då kan man ju lära sig väldigt specifikt om de olika bitarna. Och annars är ju varje provning är ju också en typ av lektion där man lär sig om just det ämnet som är då. Så att jag tycker att det är väldigt trevligt, och att man blir bättre på att känna igen viner. Jag har en ganska dålig näsa, så att känna igen allting på näsan tycker jag är lite svårt. Utan jag brukar dofta och tycka att jag känner det speciellt, och så dricker lite då och tar in det i munnen. Och då kan jag känna lite mera, och då kan jag gå tillbaka till näsan och känna, ja, men det finns där också i doften. Så ofta så hänger det ju ihop lite sådär. Så att jag tycker att det är spännande, och man är lite nyfiken hela tiden. Så att det är inget som man blir uttjatad eller trött på, tycker jag, utan det är alltid lika spännande.
0: Det är alltid massor med nyheter också, alltså det är nya viner som man inte har en aning om, eller länder, eller regioner.
1: Ja, eller det är ju lite blandat. Ibland är det ju något som man tycker att det här är min favorit, och det kan man mycket om då. Men oftast är det ju som så att man följer en druva i olika världsdelar, eller att man har ett visst typ av vin och följer det via olika årgångar och sådana saker. Så att jag tycker att det är väldigt spännande och intressant, och kanske också framförallt att vi får prova sådana viner som man normalt inte köper. Kanske lite dyrare viner som man tycker att man inte behöver ha till den vanliga fredagskvällen. Men man kanske lär sig att jo, men det var så gott så att det är. Men det är roligt att testa dem också och se att tycker man att det är värt det extra, och ibland så tycker man det och ibland inte. Så att det är lite olika.
0: Jag har ju flera munskänkar, medlemmar som också säger att oj, våra viner kostar allt mer. De där 70-kronors vinerna, de ratar vi nästan idag. Men hur ser du liksom på, hur var det för dig liksom?
1: Ja, alltså genom åren har det nog blivit som så att de viner vi köper hem och dricker normalt hemma har blivit en 20 dyrare lite då och då. Och då tycker man att ja, men den här, det märks att man tycker att det är godare. Men jag måste säga att nu har jag testat lite här nu till sommaren, både roséviner och andra viner också som är billigare än, och tycker de är jättebra faktiskt. Så att det finns i alla prisklasser bra viner, absolut.
0: Ska vi ta nästa låt?
1: Det kan vi göra. Då fortsätter vi på Svenska spåret, kör Monica Zetterlund. Sakta vi går genom stan.
0: Åh, den är härlig. Nu kör vi det sakta.

0: det här med att gå sakta. Jag tänker också, hur ska man tänka? Jag tänker så här att jag ska ha middag på fredag. Jag vet vad jag ska äta till mat. Men en del säger att man ska välja vin först och mat sen. Hur tänker du?
1: Nej, jag tycker nog att man kan välja maten först och så hitta ett vin som passar till det. Och där är ju Systembolaget väldigt duktiga på att hjälpa till, och man kan fråga nu för tiden också digitalt. Då, om man, men alla som jobbar på Systembolaget är ju väldigt duktiga. Och jag tror även att man kan titta lite på de bitarna vad det passar till i munskänkarnas databas.
0: Ja, vad heter den? Och vad hittar jag den?
1: Den heter väl Invino. Och den blir du medlem på, så får du information om den biten. Så att, jag tror att den... Ja, jag kan inte www-adressen sådär. Men man får information när man blir medlem.
0: Det där är ju lite spännande nu. Om man tittar, det är ju väldigt vanligt nu att det finns vinannonser. Köp det här vinet och så. Och jag har noterat här sista halvåret att det står mer än prisvärt munskänkarna står den. Så det står faktiskt till och med i annonser hur vi har, eller vi, det finns ju en provgrupp på munskänkarna på Riks som också provar de här vinerna och sätter då betyg. Mm. Och det är ju spännande.
1: Ja, jag tycker att det är fantastiskt bra, för att de går ju väldigt strukturerat tillväga när de ska värdera vinerna som är nya då och presenterar. Och där kan man ju få att ett vin för 100 kronor är mer än prisvärt, medan ett vin som kostar 400 kronor kanske inte är riktigt prisvärt. Sen kan ju den ha en högre poäng, den här som kostar 400 kronor då. Men i förhållande så jag tycker det är ett väldigt bra liksom betyg som de sätter, som man kan gå efter. Och då vet man, jag köper ett billigt vin, men det här är väldigt bra för att vara det vinet. Det skulle normalt kanske ha kostat 20, 30, 40 kronor mera. Mm. Så att, ja, det är en bra information.
0: Det är också lite intressant på provningarna att man sitter ju tillsammans 5-6 stycken vid ett bord och så provar allihopa och så börjar man att prata och ja, är man alltid överens?
1: Nej, det är man inte. Det är, alltså, man kan nog komma överens om lite på hur det doftar, att man känner igen att det är blommigt eller det är mörka röda bär eller vad man nu tycker att man känner igen. Men sen om man tycker att det är gott eller inte, det är ju väldigt olika. Och allra helst om det passar sen till det man äter också. För att det är ju en sak att smaka vinet fritt utan någonting att äta till, och hur det är när man tar lite mat till. Till exempel om det är ett vin som har mycket tanniner så att det stramar ordentligt, liksom, så att sitter tungan fastnar på tänderna och så nästan lite jobbigt att dricka när man dricker det rent bara sådär. Tar man det till en god köttgryta eller något sånt där, så då är tanninerna borta och då är det ett helt annat vin. Så det är väldigt spännande det här med mat och vin.
0: Mm. Och du sitter i styrelsen, hur tycker du att... vi ser ju att det är styrelsen som dukar fram och fixar och donar och ja, vi håller till i Folkets hus. Det är också en utmaning, tänker jag, med brist eller ja, begränsningar på sitt sätt. Vad ser du på din roll och hur ser du på styrelsens jobb?
1: Ja, nej, men styrelsen gör ju ett jättejobb. Ja, dels till provningarna då, för då har vi ju först bokat lokalen då och sen så ställer vi i ordning den innan och vi dukar och det finns en matgrupp. Om vi ska ha mat så håller de på att göra ordning mat till det också, eller om det är någon tallrik till, men det finns en matgrupp i alla fall, och sen så häller vi upp vinet också. Och efter provningen så städar vi efter oss. Vi diskar och vi städar. Så att det är ju ett litet jobb som vi gör. Men, och som sagt, för köket är väl inte världens bästa. Det funkar. Men, och jag tycker det är ett fantastiskt jobb som matgruppen lägger ner. Och som kan få ihop så bra grejer med de begränsade resurser som finns. Så det måste man säga. Men det är inte så lätt att hitta lokaler heller. Man måste ju säga att läget är bra, Folkets hus, så att det är lätt för alla att komma till, och det finns rotslagsbana och alla grejer, så att, och bussar, så att det tycker jag ändå är bra.
0: Du var inne nyss på att du hade provat massa viner i sommar. Vi skulle på ska avsluta här, så jag tänkte att du får gärna komma med något sådär favoritvin, eller kan man säga så, eller något vin som sticker ut som du har provat. Kanske i sommar eller innan, eller något som du åtminstone vill bara skänka någon tanke till.
1: Oj, oj, oj. Ja.
0: Vitt, rött, rosé, välj själv.
1: Ja, det gäller ju att komma ihåg alla vad de heter och såna där grejer. Men, nej, men överhuvudtaget, generellt måste jag säga. Jo då, det finns ju favoriter. Men rent generellt så tycker jag att roséviner de senaste 5-10 åren har ju blivit bra. Det var ju bedrövligt förut, det fanns inte så många och det var inte roligt, men nu finns det många bra roséviner, så det tycker jag är ett lyft, och det passar ju väldigt bra på sommaren när man sitter ute lite så där. Men annars så jag har hittat lite italienska viner som är trevliga och egentligen, men det har jag inte druckit i sommar, om man skulle vilja ha något riktigt som jag tycker är riktigt bra, så är det ju druvan Nebbiolo Barolo-vin. Det sitter bra.
0: Ja. Och tack Elge, för det här sitter också bra tycker jag. Tack för att du kom och besökte oss i Studio 3.
1: Tack.
0: Tack.
2: Musik.
0: Oj, oj, oj. Påminner tekniken här.
1: Ja, men då kör vi lite utländskt istället. Kommer också egentligen från en gammal film. Eller egentligen är det ju en gammal Kuba. 20-talet. Buena Vista Social Club som fanns där. Och de har en låt som heter Can Can.
0: Tack Elge. Vi ser fram emot att få ses igen i september på nästa provning.

Tack Marie och Lars-Göran för en informativ och trevlig intervju. Nu har vi lärt oss massor om munskänkarna. Jag har ju börjat spela in elitserielagen i hockeys kampsånger. Den elitserien startar ju den 19 september och vi har kommit fram till att få lyssna på Växjö Lakers kampsång. Växjö tar i premiären emot Frölunda på bortaplan.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Sofia Almgren Johansson gjort och hon vill väldigt gärna höra Taylor Swift, Father Figure. Självklart Sofia, den kommer här.

Sjöfartsverket missade att förlänga en bankgaranti. Det resulterade i en förlust på nästan 26 miljoner kronor, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Våren 2024 skrev verket avtal med ett varv om att köpa 4 lotsbåtar. Nästan 30 miljoner kronor betalades i förskott med en bankgaranti som säkerhet. Men varvet gick i konkurs efter att bara en båt levererats. Och eftersom garantin löpt ut är pengarna förlorade. Det är ett stort misstag som min organisation och jag ytterst är ansvarig för, säger verkets generaldirektör Erik Eklund. On a slow boat to China, Kay Kaiser. Det är en inspelning från 1948. There is no verse.

Så är det dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra med ett polka-medley med James Last och hans orkester. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, njut av eftermiddagen, njut av solnedgången. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

hälsa med eldsken i Vennholmsyn. Så dansar de svajiga karar och Malagas vinstänkta rädd. Den vitröda tusen hon bävar, bedårar, förlorar, förlär. Hon ler i den väldiga snävar åt allt vad

0: åt allt vad han tog och han gav. Hon suckar och vinden svarar från Ålands jäsande hav.
1: We have a song here about some home folks that I knew quite a number of years ago. Dear hearts and gentle people they were.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

På vårat sommarnöje nu så finns det både vatten och brösare. Så sorglig blev denna stumpen om Josefsson och oss och pumpen. Och utanför vår cell han smyger varje kväll så ilsken och

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Ett litet steg på rättan väg, det ska vi ta tillsammans.
1: Och för mitt hopp, ett ljuskott upp som tutta tar på hjärteflamman.
0: Säger du det?
1: Ja, nu vi två ska vandra på den rätta kärleksvägen, som går på himla stegen upp direkt till himmelen.
0: Ett pinnhål ska vi upp på den,
1: och vi tillsammans i det blå upp och sjunde himlen ska gå. Upp för himla stegen ska vi klättra, du och jag.

0: Liksom det vi ska bevinga oss.
1: Och mot himlen ska vi svinga oss.
0: Akta dig min vän så du inte trillar ner på jorden.
2: Och under tusen stjärnor blås, klinga bröllopsklockor för oss.
0: Pingel

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7. Gonna wash the dust off my

0: Ja, du lyssnar på Radio Stråker och ett litet nyinsatt nyhetsinslag. Det är ju många som berörs av en vattenläcka i Margretelund just nu. Och vi är på väg ner och höra med killarna som jobbar med den här läckan. Vad händer? Hur länge ska det här fortsätta?
1: Tjena, tjena. Jag kommer från Österåker.
2: Jaha, ja.
1: Kan man få en liten lägesrapport så får jag spela in det.
2: Ja, ta de där grabbarna där.
3: Det är de som är oransvariga.
1: De
3: som är.
2: Ja, för det är de som

0: De ska ansvara för allting. Vi är bara
1: åskådare.
2: Ja, det är bra.
3: Jag snackar med honom. Tack. Tjena, tjena. Ja. Har ni tittat på skuld? Jag kommer från Radio Österåker.
4: Ja, hej på dig.
3: Om man kan få lite en lägesrapport på vad som händer.
1: Jaha, nej.
4: Nu är det klart.
1: Du
4: kan ringa till
1: våra... Vi får inte prata med media.
4: Vi får inte prata någonting.
3: Varför inte det?
4: Ja.
3: Men är ni färdiga nu alltså?
4: Yes.
3: Och vattnet kommer igång ganska snart.
4: Ja.
3: Suveränt.
1: Bra, tack.
5: Ja, mer information så fick vi inte ut eftersom man inte fick prata med media direkt här. Men vattenläckan i Margretelund ska alltså vara åtgärdad och vatten ska finnas igen. Och det är ju det som är huvudsaken i varje fall. Tack för mig. Åke Stentoft, Radio Österåker. Hej då.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: ner i träsket var det inte mycket som rörde på sig. Hettan var tryckande och den fuktiga dimman låg över allt och alla. Krokodilerna drev omkring i de varma sjöarna likt vakande trästockar. Allt medan bina slött surrade omkring bland de exotiska blommorna. Den gamla sköldpaddan dåsade i vattenbrinnet. Med endast ett öga kikade han sömnigt på en liten dinosauriefamilj i gläntan. För att vara en sån het eftermiddag så var de ovanligt aktiva och upptagna.
1: Det här löven är väl inte detsamma som mamma brukar plocka åt mig till lunch?
2: Din mamma är upptagen just nu, Bronto. Hon måste lägga sina ägg. Snart så har du nya bröder och systrar.
0: Bronto var mycket uppspelt. Så fort äggen var i redet tittade han varje dag efter tecken på liv. Efter 2 veckor hörde han några knakande ljud följt av ljudliga små pip.
1: Mamma! Äggen kläcks!
0: Efter det var de vuxna dinosaurierna mycket upptagna. De turades om att vakta redet och leta efter mat. Babydinosaurierna behövde ha de bästa och de saftigaste skälkarna och löven. De flesta av de små dinosaurierna väntade ganska tålmodigt på maten. Men den minsta, hon var väldigt äventyrlig av sig och började krypa ut ur redet. Brontos mamma var så orolig att hon bad Bronto hålla ett öga öppet. Bronto stod vid redet och tittade intensivt på sin lilla syster. Hon flinade och vinkade åt honom, men i samma ögonblick som han vände henne ryggen, ja, då var hon försvunnen. Om och om igen överraskade hon honom och försvann kvickt från redet. Han var förvånad över hur snabbt hon kunde springa och fann det allt svårare att fånga henne.
1: Stanna här, knäppjök! Det är farligt utanför redet.
3: Jag är inte skraj.
0: Hon sprang iväg. Och Bronto fick vara mycket snabb för att fånga henne. Oftast fångade han henne bara i svansen.
1: Fick dig, lilla pilsvans. Det ska jag kalla dig, eftersom du är så snabb som en pil och jag alltid får släppa dig tillbaka i svansen.
0: Hon fick behålla namnet. Och allt eftersom månaderna gick blev Bronto och lilla pilsvans nästan oskiljaktiga. När alla de unga dinosaurierna var stora nog att lämna redet tog Bronto sin favoritsyster under sitt beskydd.
1: Kom lilla pilsvans, låt oss gå ut och se hela vida världen.
3: Vad menas med hela vida världen?
1: Och allt möjligt, träd och blommor, vatten, djur och berg. Det är mycket mer spännande än vad det är här.
0: Lilla pilsvans var glad över att få följa med sin bror på ett sånt stort äventyr. Hon gjorde sitt bästa för att hålla jämna steg med honom, men blev lätt distraherad av allt annat.

0: upp och utbrast förvånat:
1: Wow! Vad är det?
0: Framför dem låg en stor glittrande sjö. Vattnet gnistrade och glimmade och små fiskar hoppade och gjorde skinande ringar på ytan.
1: Vem är det?
0: Lilla Pilsvans pekade på vattnet och sträckte ut sin tass för att hälsa på den som såg ut att vara hennes tvillingssyster i vattnet nedanför henne.
2: Det är din spegelbild och inte någon annan. När du tittar i vattnet ser du bara dig själv.
0: Han skvätte i vattnet med sin svans. Bilden försvann och förvandlades till 1000 glittrande stjärnor. Lilla Pilsvans skvätte tillbaka på honom. Och de lekte tillsammans i det grunda vattnet. Duckande och skrattande rullade de runt, runt. Plötsligt så fyr Bronte upp och drog sin lilla syster upp ur vattnet.
2: Här börjar träsket. Du måste vara mycket försiktig. Marken är så mjuk att du kan sjunka ner i den och försvinna.
0: Skrämd av sin brors ord klängde sig lilla Pilsvans fast vid honom.
2: Du måste alltid se upp. Inte bara för träsket utan även för andra djur. Dinosaurier som går på två ben kan vara mycket farliga. Och när du går i vattnet måste du alltid se till att det inte är för djupt.
1: Oj, oj, oj, oj. Det finns så mycket att lära. Den stora vida världen är mycket klurigare än jag trodde. Och den gör mig väldigt hungrig.
2: Så farligt är det inte. Kom så går vi och letar reda på några härliga saftiga växter. Och sen så går vi hem.
0: Dagarna gick och Bronte gjorde allt han kunde för att lära lilla Pilsvans allt en dinosaurie behöver veta. Ett helt år gick. Dagarna verkade längre och var mycket, mycket varma. Den vackra sjön där lilla Pilsvans först såg sin spegelbild torkade helt ut. Det hade inte regnat på flera månader. Löven på träden var bruna och vissna och kunde ibland fatta eld av de starka, heta solstrålarna. Efterhand som marken torkade ut blev det svårare och svårare att hitta något att äta.
1: Jag är törstig, Bronte, och jättevarm. Om vi bara kunde simma i sjön.
2: Jag vet, Pilsvans. Det önskar jag också.
0: Bronte tänkte och tänkte. Och plötsligt så kom han på någonting. På andra sidan träsket brukade ligga en stor pöl. Den låg precis under trädens skugga.
2: Solen kan kanske inte torka ut den. Vi går och ser efter.
0: Bronte visade vägen och lilla Pilsvans försökte att hänga med honom. Värmen var så olidlig att hon ofta halkade efter. Bronte tyckte synd om henne.
2: Vänta du här, lilla Pilsvans. Så fort jag hittar vatten så kommer jag tillbaka och hämtar dig.
0: När Bronte hade gått somnade lilla Pilsvans. Hon var så utmattad att hon inte tänkte på hur solen gassade på de vittrande grenarna på de stackars döda träden. Hon såg inte strimmorna av rök eller de tysta lågorna som förtärde de torra löven och kvistarna. Snart stod det stora flammor upp mot skyn och träden sprakade och brann. Ljudet av elden väckte lilla Pilsvans med ett ryck och hon stirrade på flammorna med ögonen fyllda av skräck. Elden var jättenära och kom snabbt ännu närmare. Bronte hade gett upp sitt letande efter pölen och gick långsamt tillbaka för att hitta sin syster. Medan han lunkade under den tryckande hettan hörde han skrik på långt håll.
1: Hjälp! Hjälp, Bronte! Hjälp! Och hjälp mig, snälla!
2: Oh, det låter som lilla Pilsvans!
0: Sen kände han lukten av rök och Bronte blev plötsligt väldigt rädd. Han tittade upp. Himlen var svart av rök. Pilsvans var i fara. Bronte fann styrka som han inte visste om att han hade kvar och sprang jättefort mot elden. Värmen började komma nära honom och han kunde knappt andas. Men han fortsatte springa tills han hittade lilla Pilsvans. Hon var fångad i en ring av eld. Utan att stanna och tänka på sin egen säkerhet sträckte Bronte upp sin långa hals och slet av en gren med sina tänder. Han använde den för att slå upp en väg genom elden.
2: Den här vägen, Pilsvans! Fort!
0: Lilla Pilsvans rusade genom den smala öppningen bort ifrån den hemska elden.
1: Och Bronte, jag var så rädd. Du har räddat mig.
0: De sprang raka vägen hem till sina föräldrar som hade varit oroliga eftersom de hade sett röken.
3: Gudskelov att ni klarat er. Vi var så oroliga. Vi flyttar härifrån. Här är för farligt. Låt oss sova.

0: Sova gott i natt. Och imorgon bitti så flyttar vi hela flocken för att hitta ett bättre ställe att bo på.
1: Väldigt tidigt morgonen därpå, precis när solen sände ut sina första bleka strålar, började flocken sin stora resa i sökandet på nya marker. Det var en fantastisk syn. Processionen rörde sig sakta över slätterna, genom skogar och genom klippiga pass. Det var mycket ont om mat och vatten, och såligt nog så dog några av de unga och några av de mycket gamla dinosaurierna på vägen. Men flocken fortsatte sin resa. Efter flera veckor dök upp regnmoln på himlen. Äntligen. Och Bronto och Pilsvans lade märke till att löven de var gröna igen.
2: Titta på det där! En likadan sjö som vi har hemma. Kan vi stanna?
1: Men det var bara Bronto som hörde henne. Deras föräldrar var alldeles för upptagna av att skynda på det små.
3: Vi simmar lite. Vi hinner i kapp de andra sen.
1: Bronto och Pilsvans sprang iväg mot sjön. Det kändes som om det var flera år sedan de senast sett så mycket vatten. Det var nästan där, när plötsligt...
2: Vad är det som händer?
1: Det var som om marken rämnade under dem.
3: Det låter som fotsteg!
2: Ja, och för någon bjässe!
1: De tittade upp och fick syn på ett jättehuvud ovanför trädtopparna. Innan de hann gömma sig så stod Bronto och lilla Pilsvans öga mot öga med en jättedinosaur på två ben. Odjurets hemska klor sträckte sig efter dem.
4: Nej, min smaskens. Vad har vi här då? En liten läcker munsbit i middag.
2: Mamma! Pappa, hjälp!
3: Mamma! Pappa! Skynda er!
1: Odjuret böjde sig över dem. Men Bronto och lilla Pilsvans var allt för rädda för att kunna röra sig. Tack och lov dök deras föräldrar upp i samma ögonblick och gjorde en massa oväsen för att skrämma bort odjuret. Det reste sig och drog sig tillbaka från de små dinosaurierna. Medan det stirrade argt på dem drog det sig tillbaka och försvann in mellan träden. Även om det var två härliga läckobitar så var det inte värt att slås för dem med två rasande föräldrar.
2: Jag tänker käka upp oss!
1: Deras mamma nickade allvarligt.
0: Ja, en allosaur är en farlig köttätare. Den är farlig även för er far eller mig om vi är ensamma. Ni måste hålla er till flocken och aldrig gå runt för er själva. Vi är i säkerhet när vi håller oss samlade.
1: Det började bli mörkt och flocken slog sig ner för att sova vid den stora sjön. Snart hade alla somnat utom Bronto som hade lite svårt att komma till ro. Han tittade upp på månen och försökte räkna alla stjärnorna. Han kunde ändå inte somna. Han funderade på vad han kunde göra åt saken när han hörde något låta långt borta.
3: Vad kan det vara? Jag hoppas att det inte är en allosaur som försöker smyga sig på oss medan vi sover.
1: Försiktigt smög Bronto sig längs med sjön, bredvid träden. Ljudet blev högre och högre och plötsligt började marken att skaka. Bronto, som inte var så stor, kunde gömma sig bland buskarna utan att synas. Han var mycket rädd och när han kikade ut från sitt gömställe började han rysa våldsamt. Han kunde nästan inte tro sina egna ögon. Det var minst 20 allosaurier där ute. Han hade aldrig hela sitt liv sett så många. De såg ännu hotfullare ut i månskenet som lyste i deras närsynta ögon medan de smidde sina onda planer. Bronto kände igen rösten på det blodtörstiga odjuret som nästan hade ätit upp honom och lilla Pilsvans.
4: Visst är det säkert. Det är gräsätare. En hel flock av dem. Och de sover som stockar. Det är bara att ta för sig av käket.
1: Bronto rös och hans hjärta slog så hårt att han var rädd att de skulle höra det. Så tyst som möjligt smög han sig tillbaka till sin egen flock.
3: Pappa, vakna! Jag har sett en hel liga allosaurier ute i skogen. De planerar att angripa oss.
1: Det tog en stund för Brontos pappa att förstå vad det var hans son sa för något. Men när han förstod att Bronto menade allvar reste han sig och sa:
5: Det var bra, Bronto. Vi måste dra vidare innan soluppgången.
1: Morgonen därpå var det enda synliga tecknet på att flocken hade övernattat det nertrampade gräset där familjen hade sovit. Allosaurerna kom allt för sent och gick hungriga och förargade därifrån. Bronto, lilla Pilsvans och resten av flocken var redan långt borta och på god väg till deras nya hem. En vecka och många kilometer senare kom det till ett vackert område omgivet av tallar. Det var flera små sjöar och alla möjliga olika slags dofter av söta örter och växter. Och det allra bästa, inte en enda allosaur i närheten.
5: Så är vi äntligen här. Jag tror inte vi kan hitta ett bättre ställe att slå oss ner på.
1: Deras far hade rätt. Det fanns massor av mat och vatten, både att dricka och leka i. Pronto och lilla Pilsvans kunde simma så mycket de ville. Så blev det också. Och de gick på upptäcktsfärd tillsammans. Deras mamma bad dem att vara försiktiga och inte gå för långt in i skogen. Och att vara hemma igen innan det blev mörkt. En dag när Pronto och lilla Pilsvans lekte nere vid sjön såg de en underlig fågel glida strax ovanför vattenytan. Den hade två pyttesmå vassa klor som satt längst ut på varje vinge. När den dök ner mot sjön försökte den få syn på någon fisk. När den såg en öppnade den sin näbb och Pronto och lilla Pilsvans kunde få en glimt av några små vassa tänder.
2: Smaka fisk gott?
3: Det verkar inte bättre.
1: Det märkliga djuret dök blixtsnabbt ner och flög iväg med en sprattlande fisk i näbben.
2: Kom, kom så följer vi efter.
3: Var nu inte ett pucko. Det är helt omöjligt. Den flyger ju.
2: Kom ni fort. Han är snart försvunnen.
1: Det sprang så fort det kunde. Klättrande över knotiga träd, springande över ängar och plaskande genom grunt vatten. Allt medan det flygande djuret blev till en liten prick i horisonten för att slutligen försvinna helt.
2: Den är borta.
1: Hon satte sig bedrövad ner medan Pronto ängsligt såg sig omkring.
3: Vi har kommit bort från stigen. Vi måste försöka hitta den igen och komma hem innan det blir mörkt.
1: Pronto och lilla Pilsvans gick för att hitta stigen. Men solen var på väg ner och himlen den började bli lite mörk. En dimma som låg över sjön blev till ett töcken som täckte hela landskapet. Allting blev otydligt. Och de två dinosaurerna kunde snart inte se en meter framför sig.
2: Jag är rädd, Pronto. Jag kan inte se något. Vad händer om vi går ut i ett träsk?
3: Håll dig nära mig. Kom ihåg att mamma alltid har sagt att man ska hålla samman.
1: Pronto och lilla Pilsvans la sig tätt tillsammans. I den täta dimman dök träden upp omkring dem och liknade ohyggliga monster och dämpade ljud lät som om det var en viskande allosaur bakom varenda buske. Till sist så somnade de båda och när det blev morgon var allting helt normalt igen. Dimman hade lättat och solen sken.
2: Det var skönt. Nu kan vi gå hem.
3: Men vi är fortfarande vilse. Jag har ingen aning om var vi är.
1: Det gav sig av och hoppades att de skulle känna igen någonting på vägen. Varannan minut så frågade lilla Pilsvans:
2: känner du igen dig?
1: Och varje gång så svarade Pronto:
3: nej, jag är säker på att vi aldrig har varit här förr.
1: De vandrade runt på måfå i flera dagar. Från och till så mötte de andra djur, ibland dinosaurier med stora piggar längs ryggen. Men ingen hade sett flocken med deras föräldrar och deras små bröder och systrar.
2: Vi kommer aldrig att se mamma och pappa igen.
3: Du får inte ge upp, lilla Pilsvans. Vi har fortfarande varandra. Låt oss nu fixa något att äta och någonstans där vi kan sova i natt.
1: Efter att ha ätit kvällsmat fann de en plats i lä och lade sig att sova. De var så trötta att båda två föll i djup sömn. När Pronto vaknade mitt på dagen så upptäckte han att lilla Pilsvans, hon låg inte längre vid sidan om honom.
3: Lilla Pilsvans! Var är du?
1: Där kom inget svar.
3: Hon har nog gått för att skaffa lite frukost.
1: Han stod upp och sträckte på sig lite grann innan han gav sig av för att leta efter sin syster. Han behövde inte gå särskilt långt förrän han upptäckte några märkliga fotspår.
3: Det var konstigt. Lilla Pilsvans fötter är inte så stora. Tänk om hon har blivit kidnappad.
1: Medan Pronto blev mer och mer ängslig följde han spåret i gyttjan. Från och till så försvann spåret där det var klippor. Men knäckta grenar och nedtrampade buskar visade vilken väg djuret hade gått. Efter en stund så dök en stor klippa upp framför honom. Fotspåren förde honom till klippan och nu kunde Pronto se att det var andra spår också. Och djuret som hade gjort dem var mycket mindre.
3: Det måste vara lilla Pilsvans fotspår.
1: Spåren slutade plötsligt framför klippan. Kunde hans syster verkligen ha försvunnit in i den?
3: Lilla Pilsvans, var är du?
1: En tunn röst svarade i fjärran.
2: Hjälp!
1: Rösten tycktes komma inifrån klippan. Bronto la sitt ena öra mot klippan och ropade igen.
3: Lilla pilsvans!
2: Bronto! Jag är här inne i någon slags grotta. En stor dinosaurie med tre horn har sparat in mig. Hon knuffade en jättesten framför öppningen. Så nu kan inte jag komma ut. Här är alldeles mörkt, Bronto. Jag är så rädd.
3: Var inte orolig, lilla pilsvans. Jag är här nu och jag ska snart få ut dig.
1: Bronto lade hela sin vikt mot stenen. Men hur hårt han än knuffade så rörde sig inte stenen ur fläcken. Bronto grävde ett dike in under den och hoppades förgäves att den skulle flytta sig. Det såg helt hopplöst ut.
3: Det är inte lönt. Jag är inte tillräckligt stark. Du måste hålla ut lite till. Jag kommer så snart jag kan.
1: Lilla pilsvans väntade ängsligt i mörkret. Men bara ett par minuter senare så rullade stenen plötsligt åt sidan. Blinkande i solskenet snubblade hon ut i det fria.
2: Bronto?
1: Men det var inte Bronto som stod framför henne. Det var Trehorn, dinosaurien som hade släpat iväg henne när hon sov. Trehorn räckte henne ett knippe löv.
6: Jag hämtade lite mat åt dig. Sen tänkte jag att vi kunde leka en lek.
1: Den stora dinosaurien ville egentligen inte göra lilla pilsvans något illa. Hon var ensam och inte något vidare smart. Hon hade fångat pilsvans för att ha som ett slags husdjur.
2: Jag är inte hungrig och jag vill inte leka med dig. Låt mig gå till Bronto!
1: Hon försökte springa iväg, men Trehorn fångade henne i svansen och drog henne tillbaka.
6: Du är inte speciellt rolig du, va? Noja, om du inte vill leka och inte vill äta så kan du lika gärna gå in i grottan. Vad sägs om det, va?
1: Mer hårdhänt än hon egentligen menade så knuffade hon lilla pilsvans tillbaka in i grottan och rullade för den stora stenen igen.
6: Det ska vi lära dig en läxa. Vi får väl se om du är på bättre humör imorgon.
2: Jag vill inte leka med dig, jag är inte hungrig. Låt mig få gå till Bronto.
1: Trehorn lommade iväg in bland träden och lilla pilsvans var ensam i mörkret igen. Under tiden satt Bronto under träd och planerade sitt nästa drag.
3: Vad ska jag göra? Om jag bara var så stor som pappa så skulle det vara lätt. Om bara pappa var här och mamma. Jag undrar vad de är.
1: Han började gråta. När han tänkte på pilsvans ensam i mörkret så grät han ännu mer. När han satt där gråtande och snörvlande så var det någon som hörde honom. Stego, en liten dinosaur som hade varit på väg genom skogen, tuggandes på löv lite här och där, hörde Bronto gråta och kom fram för att se vem det var.
7: Vad är det med dig?
1: Överraskad så såg Bronto upp genom sina tårar och såg en dinosaur stå framför honom. Den var inte stor, men den stod på två ben. Precis som allosaurerna. Skräckslagen hoppade Bronto upp.
3: Käka inte upp mig!
7: Lugna ner ett par hekto. Jag käkar bara blomster, ser jag. Jag undrar bara, varför är du så nere?
1: Bronto stirrade på Stego. Han såg ganska snäll och lite rolig ut med sitt platta huvud. Bronto hade ingenting att förlora, så han bestämde sig för att lita på honom.
3: Min lilla syster har blivit kidnappad av en dinosaur med tre horn. Hon stängde in henne i sin grotta och ställde en jättestor sten framför öppningen. Jag är inte tillräckligt stark för att flytta den och rädda henne.
7: Var är den grottan? Jag kan ge dig ett handtag.
3: Jag vet inte om du är tillräckligt stor. Det är en jättebamsing till sten.
7: Du kan följa med till slätten där jag bor. Morsan och farsan är där med en salig blandning växtätare. Vissa av dem är enorma.
1: Utan att ha någon aning om vad som väntade honom följde Bronto med Stego. När de kom ut ifrån skogen kom de till en vidsträckt slätt. Bronto var överväldigad. Han hade aldrig sett så många sorters djur tillsammans. Där var några dinosaurier som såg ut som hans mamma och pappa. Andra var större med en rad stora taggar längs ryggarna. Där var bevingade varelser som flög omkring i luften och ödlor som latade sig på klipporna i solen.
7: Oh, vilken underbar plats! Det finns inget att vara rädd för på denna ljuvliga slätten.
1: Djuren levde sida vid sida och hjälpte varandra och de små. För en stund kändes det som om Bronto hade kommit hem till sin egen familj.
7: Tjenare, tjenare! Det här är Bronto och han behöver vår hjälp.
1: Djuren samlades runt om och lyssnade noga på när Bronto berättade om sina äventyr. Han berättade om hur han och lilla Pilsvans hade gått vilse i dimman. Och hur hon hade blivit kidnappad och fängslad av Trehorn. Han beskrev grottan och den enorma stenen som blockerade ingången. Alla koncentrerade sig så mycket på historien att de inte lade märke till hur mörk himlen höll på att bli. Mörka moln hade samlats över deras huvuden och en hård vind tog fart. Stegos pappa tog ett snabbt beslut.
8: Vi har ingen tid att förlora. Vi måste genast rädda din syster.
1: Medan han talade bröt stormen ut. Bronto visade vägen genom hellregnet medan åskan dundrade omkring dem. De små dinosaurierna tog skydd under sina föräldrars stora kroppar och de hukade sig för det piskande regnet. Till slut kom de fram till klippan där lilla Pilsvans hölls fången. Hon tog skydd i mörkret och skakade av rädsla och hon grät när åskan gick utanför.
2: Oh, Bronto, vad är det?
7: Jag är här, lilla Pilsvans. Håll ut lite till bara.
1: Bronto lät mycket mer övertygad än han kände sig. När det närmade sig grottan såg han att diket han hade grävt hade förvandlats till en vild fors. Det hårda regnet hade översvämmat en närbelägen sjö och vattnet hade runnit ner i hans dike när det forsade ner för slänten.
7: Vi kan inte komma över. Strömmen är för stark. Vi kommer att drunkna.
1: Stegos pappa valde lugnt ut några stora dinosaurier.
8: Ni måste fälla trädet där borta och använda det som en bro.
1: De stora djuren pressade sina stora kroppar mot det enorma trädet. Trädet knakade och föll plötsligt omkull med ett våldsamt brak. Dess översta grenar landade mjukt på klipporna på andra sidan forsen.
8: Nu kan vi gå över.
1: Stegos pappa satte försiktigt sina fötter på den hala stammen.
8: Håll i min svans, Bronto, så faller du inte.
1: Försiktigt tog de sig över trädstocken. Bronto försökte undvika att titta ner på vattnet som forsade under dem. Vattnet steg fortfarande och dinosaurierna som tittade på var tvungna att backa bort från kanten.
0: Skynda! Annars får vi simma allihopa!
1: Stegos pappa hade hållit sin stadiga fart och han hade nästan nått andra sidan när plötsligt Bronto halkade. Han hade försökt springa den sista biten med katastrofala följder. Inom ett par sekunder befann han sig i den vilda forsen.
7: Hjälp!
1: Bronto lyckades klamra sig fast i änden av Stegos pappas svans. Men paniken i hans ögon visade att han inte skulle kunna hänga kvar särskilt länge.
8: Släpp inte taget, Bronto! Jag ska dra upp dig!
1: Den stora dinosauren klev försiktigt upp på klipporna och började långsamt klättra mot säkerheten. Den skräckslagna lilla dinosaurien hängde desperat fast i hans svans.
7: Jag orkar inte.
1: I sista stund släpades han upp på klipporna, hippande efter annan. Hans ben gav med sig och han hackade tänder av kyla.
8: Bra gjort, Bronto.
1: Stegos pappa klappade mjukt Bronto på hans nos.
8: Nu måste vi rädda lilla Pilsvans.
1: När Bronto hörde lilla Pilsvans namn fann han ny styrka och fick tillbaka sitt mod. Han kom på fötter och hjälpte Stegos pappa att rulla undan stenen. Den föll i vattnet med ett stort plask och lilla Pilsvans var räddad. Hon gick med tvekande steg ut från klippan och blinkade med ögonen mot ljuset. När hon såg Bronto så sken hon upp och rusade mot honom.
2: Bronto! Jag trodde aldrig att jag skulle få se dig igen.
8: Kom nu! Vi måste gå tillbaka så fort vi kan. Forsen blir vildare och vattnet stiger fortfarande.
1: På den andra stranden hade de andra dinosaurierna brutit långa grenar ifrån träden och höll ut dem mot Pilsvans, Bronto och Stegos pappa. De klängde sig fast vid grenarna och tog sig över en efter en. När de kom nära stranden drog den största dinosaurien in dem i säkerhet. När alla djuren tog sig tillbaka till slätten började vinden avta och regnet upphörde. Solen sken lite blekt genom molnen. Stegos mamma tog Bronto lilla pilsvans till sidan.
0: Ni kan stanna här hos oss om ni vill. Det är alldeles förvarligt för er att vandra omkring alldeles själva.
1: Och så kom det sig att Bronto och lilla pilsvans blev en del av den stora flocken på slätten. Det fanns gott om mat och vatten och alla de andra djuren var snälla mot dem. Stego var deras bästa vän och de lekte tillsammans varje dag i skogen.
7: Vi leker kurragömma.
2: Okej, jag börjar. Jag räknar till 10.
1: Lilla pilsvans blundade hårt och började räkna högt. Bronto och Stego sprang åt varsitt håll för att hitta ett gömställe.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Bronto sprang till grottan där pilsvans hade hållits fången. Han gick in och gömde sig i ett mörkt hörn.
2: 5, 6, 7.
1: Stego hittade ett stort fallet träd. Han kröp in bland de löviga grenarna och försvann ur sikte.
2: 8, 9, 10, nu kommer jag!
1: Lilla pilsvans såg sig omkring. Det fanns inte ett spår av vare sig Bronto eller Stego. Hon började leta mer noggrant under buskar och bakom stenar. Så småningom kom hon till gläntan vid grottan. Hon hörde prassel i skogsbrynet och trädtopparna rörde på sig.
2: Haha, jag har hittat er! Bronto och Stego, jag ser er!
1: Ett stort huvud med horn gjorde sig löst ifrån grönskan. Lilla pilsvans blinkade och svalde hårt. Hennes mun blev plötsligt alldeles torr.
2: Och du vet inte Stego heller, du är...
1: Den hornprydda dinosaurien stegade ut i gläntan.
2: 3 horn! Nej!
1: 3 horn skrattade.
6: Tjera! Du kunde inte rymma, va? Hur katten kunde du komma ut från grottan? Den stenen var alldeles för tung. För att du skulle kunna rubba den, va?
1: Lilla pilsvans höll sig på avstånd och backade nervöst. Hon sa så modigt hon kunde.
2: Jättestora dinosaurier räddade mig. Det var jättemånga. Ett helt gäng. Du får nog passa dig. Det är inte långt borta.
6: Jag ser ingen. Du hittar på.
1: Pilsvans backade ännu längre. Hon var väldigt rädd och det kändes som om hennes ben skulle vika sig under henne.
6: Glöm dem. De är borta. Du behöver inte dem längre.
1: Den stora dinosaurien gick fram till lilla pilsvans och gav henne vad hon trodde var en lekfull knuff.
6: Du kan lägga kurragömma med mig istället.
1: Trehorn tänkte inte på sin egen styrka och knuffade lilla pilsvans till marken. Hon föll och slog sig och svimmade nästan.
2: Bronto, Stego, hjälp mig.
1: Bronto hörde lilla pilsvans ropa. Han hoppade upp och sprang ut ur grottan. Han såg sin syster ligga på marken med trehorn hängande över sig.
3: Vad gör du? Låt min syster vara i fred!
1: Trehorn tittade överraskat upp. När hon såg Bronto så flinade hon.
6: Där är den andra. Det var du som sov bredvid pilsvans.
1: Bronto sträckte sig i sin fulla längd. Gick fram till Trehorn och försökte se lite hotfull ut.
3: Låt bli min syster, annars!
6: Annars? Var har jag?
1: Hon tog upp Bronto med hornen på sin nos och slängde honom på marken bredvid lilla pilsvans.
3: Aj!
1: Både lilla pilsvans och Bronto försökte fly, men Trehorn var mycket starkare än dem och var överraskande snabb. Varje gång någon av dem reste sig upp knuffade hon om kull dem igen. Hon tyckte det var en fantastiskt rolig lek. Hon förstod inte att hon gjorde dem illa.
6: Det är mycket roligare när man kan leka med er båda två. Om ni bara stannar här så ska jag skaffa oss alla något att äta.
1: Stego hade legat gömd i evigheter och väntat på att bli hittad. Till slut fick han tråkigt och beslutade sig för att leta upp de andra istället. När han kom till gläntan blev han förvånad över att se sina vänner bli knuffade och retade av den stora hornprydda dinosaurien. Han stegade mot Trehorn och frågade bestämt:
3: vem är du?
1: Trehorn synade Stego från topp till tå.
6: Vad har du med det att göra? Va?
1: Lilla Pilsvans krabblade sig upp på fötter medan Stego tog Trehorns uppmärksamhet.
2: Akta dig, Stego! Det där är Trehorn som kidnappade mig och satte mig i grottan!
6: Så du är Stego, va? Kom och lek du med!
1: Hon fångade Lilla Pilsvans och slog henne nästan medvetslös. Stego blev varnad och sprang in i skogen och ropade över axeln medan han sprang.
7: Jag hämtar morsan och farsan!
1: Trehorn tappade plötsligt humöret. Hon stampade av raseri.
6: Hallå! Kom tillbaka!
7: Kom och ta mig!
1: Medan Trehorn försökte fånga Stego flydde Bronto och Lilla Pilsvans.
2: Ta som du kan, dumma gamla Trehorn!
1: Nu var Trehorn rasande och hon stormade efter den lilla dinosaurien. Det var omöjligt att fånga alla tre. De gjorde henne förvirrad. De gjorde tvära svängar och sprang i sista sekunden åt varsitt håll. Hon började bli yr och snubblade huvudstupa in i trädet som Bronto gömde sig bakom.
3: Bäh!
1: Han sprang snabbt därifrån men hade inte behövt oroa sig. Trehorn satt fast med hornen och nosen i trädets bark.
6: Jag sitter fast! Hjälp mig!
3: Du måste skämta!
2: Lika gott åt dig! Nu kan du inte skada oss mer!
1: Till deras förvåning så började Trehorn gråta.
6: Förlåt! Jag menar inget illa! Jag ville bara leka med er! Jag är så ensam!
1: Lilla Pilsvans började tycka synd om Trehorn.
2: Har du inga bröder eller systrar att leka med?
6: Nej, jag har ingen.
2: Varför? Vad har hänt med dem?
1: Trehorn snövlade högt och började berätta sin historia.
6: Jag levde med min familj. En stor flock dinosaurier. Vi bodde vid foten av ett rykande berg. En dag så började berget att dåna och spruta eld. Röda heta floder strömmade ner från sluttningarna rakt emot oss. Stenar flög överallt och heta ska regnade ner från molnen.
7: Det berget måste ha varit en vulkan. Min pappa har berättat om den.
1: Pilsvans knuffade Stego med sitt huvud.
2: Tyst på dig. Låt nu Trehorn berätta sin historia.
6: Vi fick panik och sprang i olika riktningar. Vi föll och trampade på varandra i vår iver att undfly elden. Vi sprang så långt bort från berget vi kunde och stannade inte för någonting. Jag hörde min mamma ropa. Men det var så många dinosaurier mellan oss. Jag tappade bort henne.
1: Trehorn var tyst en stund. Hon var för ledsen för att prata. Sen fortsatte hon.
6: Allting blev svart. Och jag kände mig yr av all röka. Jag måste ha svimmat. När jag vaknade, ja, då var alla borta. Där fanns ingen kvar. Jag var ensam. Marken runt mig pös och bubblade. Det var väldigt varmt och jag fick vara försiktig med var jag satte mina fötter. Jag gick och gick tills jag inte kunde se det brinnande berget längre. Jag vandrade omkring i veckor, men jag såg aldrig min familj igen.
1: Det blev alldeles tyst. Lilla Pilsvans torkade bort en tår och Bronto harklade sig ljudligt.
7: Så det var därför du tog Lilla Pilsvans?
6: Ja, det var inte meningen att skrämma dig. Jag ville bara ha någon, en vän. Att leka med.
2: Du får inga vänner genom att fånga dem och stänga in dem i grottor. Du skulle bara frågat mig om jag ville leka med dig.
6: Det visste inte jag. Jag trodde inte att du skulle tycka om mig, va?
3: Ja, ja. Det glömmer vi nu. Upp med humöret, säger hon. Vi ska se till att få loss dig från det där kärret.
1: Bronto, Stego och lilla Pilsvans tog tag i Trehorns svans och drog så hårt de kunde. Medan Trehorn tog spjärn mot trästammen.
3: Ett, två, tre, dra! Ja!
1: Trehorn föll baklänges när hennes horn lossnade från trädet med plopp. Som när en kork dras ut ur en flaska. Hon rullade glatt runt på ryggen och njöt av att vara loss. Medan de mindre djuren de höll sig på avstånd. Men nu visste de att om hon skulle göra dem illa så skulle det vara en olycka.
6: Tack, tack! Kan vi leka nu? Vad var det nu för lek? Vad var det nu för lek ni lekte innan?
2: Kurragömma heter det! Och det är Brontos tur att leta.
1: De lekte kurragömma flera gånger och turades om att leta. Trehorn hade mycket mer besvär att gömma sig än de andra på grund av sin storlek. Men hon hade jätteroligt.
6: Kan vi inte leka igen? Jag kan leta den här gången.
1: Stego tittade på himlen. Det höll på att bli mörkt.
7: Vi måste gå hem, Trehorn. Mamma och pappa kommer att bli oroliga.
1: Trehorn såg så besviken ut att Stego tyckte synd om henne. Han hade en idé.
7: Varför följer du inte med oss? Där finns plats på slätten, så det räcker åt alla.
1: Trehorn blev genast gladare.
6: Åh, menar du verkligen det?
7: Såklart att jag gör. Häng på, så ska du se på fina grejer. Du har aldrig haft så många bröder eller systrar i ditt liv.
1: Trehorn blev välkomnad av djuren på slätten, precis som Bronto och lilla Pilsvans hade blivit. Hon var mycket glad när alla samlades runt henne för att höra på hennes historia. Men Bronto och lilla Pilsvans blev plötsligt tysta. Och Stego såg hur de tyst kröp iväg för sig själva.
2: Och Bronto, jag saknar mamma och pappa så mycket.
1: När de hörde Trehorns historia så kom det att tänka på dem igen.
2: Jag vet, alla djuren på slätten är så vänliga och så snälla. Men jag skulle hellre vara hos mina riktiga bröder och systrar igen, Bronto.
1: Stego hade hört dem prata och var ivrig att hjälpa dem.
7: Hej, kanske pterodaktylerna kan hjälpa er att hitta er familj. Det kan se mycket längre än oss när det flyger högt i luften.
3: Tror du verkligen det skulle göra det?
2: Tja, vi kan ju fråga dem.
1: Stego samlade ett tiotal av pterodaktylerna och frågade dem om de kanske kunde hålla utkik efter Brontos och lilla Pilsvans familj. De två små dinosaurierna beskrev sina föräldrar så gott de kunde. Pterodaktylerna nickade på sina beniga huvuden och flaxade med sina läderaktiga vingar. Bronto och lilla Pilsvans var lite avvaktande gentemot dem. De såg lite konstiga ut på nära håll.
9: Vi ska göra vårt bästa! Och vi ska genast sätta igång!
1: Så flög de flaxande iväg på sina vingar. De flög över skogar, sjöar och öppna fält. De letade hela tiden. Bronto och lilla Pilsvans väntade ivrigt på att de skulle komma tillbaka.
2: Där uppe, Bronto! Där kommer de!
1: De flygande djuren landade i en skrikande samling, slåendes med vingarna för att hålla balansen.
3: Såg ni något spår av våra föräldrar?
9: Ja, Bronto! Vi hittade dem! De var så glada att höra att ni båda mådde bra. Och vi lovade att ta er till dem imorgon.
1: Den natten så var Bronto och lilla Pilsvans så uppspelt att de knappt kunde sova. Tidigt nästa morgon samlades alla djuren på slätten för att säga adjö. Stego och Trehorn, de såg lite vissna ut.
7: Kommer vi någonsin att se er två igen?
3: Såklart! Du är min bästa vän, Stego. Och du kan sluta oroa dig, Trehorn. Vi kommer och hälsar på er med mamma och pappa och alla våra syskon.
1: Bronto och lilla Pilsvans vinkade adjö till alla sina vänner och började sin resa hem.
2: Farväl! Vi kommer aldrig att glömma er!
3: Adjöss! Tack för allt ni har gjort för oss!
6: Åh, adjö Bronto! Och adjö lilla Pilsvans hula gullet! Kom snart tillbaka och hälsa på oss, va?
1: Bronto och lilla Pilsvans satte kurs hemåt utan att vända sig om. De följde pterodaktylerna i vad som kändes som en evighet. Efter ett tag började de känna igen saker och ting på vägen.
3: Titta lilla Pilsvans! Sjöarna och tallarna, kommer du ihåg?
1: Plötsligt så dök ett kärt och välkänt ansikte upp bland grenarna ovanför dem. Och där var deras pappa också, och alla deras bröder och systrar. De sprang alla för att möta varandra. Och Bronto och lilla Pilsvans försvann in i ett stort virvar av ben och halsar och viftande svansar. De skulle aldrig glömma den här stunden så länge de levde.

huset har borgmästaren lokaler där stämningen är minst sagt glad. I domstolssalen har han ordnat baler, i källaren har han skumma bad. Ja, bröder och systrar i Sodom och Gomorra, jag är den saltaste bönan i stan. Lot är jag gift med, han räknas till de

0: Revelous.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Här är dags för veckans färskingar. Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för sändningen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Tom Savager och Backström var det i On the Road som inledde veckans färskningar idag. Mycket välkommen hit. Jag heter Åke Stentoft och vi fortsätter med Ge mig sommar till oktober med Bon Martin.

Bon Martin med Ge mig sommar till oktober, och det är ju ett önsketänkande. Idolvinnaren nu och Melodifestivaldeltagaren Jay Smith, han är tillbaka med sin lite råa rock med country-influencer. Jag gillar det här, och låten heter Fast Lane.

Fast Lane med Jay Smith. Terry Knight, hon är en sångerska uppvuxen i Lubbock, men numera baserad i Abilene i Texas. Och förutom sångkarriären har hon också varit radiopratare. Nya, lite eftertänksamma singeln heter Something More. Och Terry Knight, hon har varit med och skriva den.

Something More med Terry Knight. Lose Control och Bad Dreams gjorde Teddy Swims igen och han är just nu ute på Europaturné. Han slog biljettrekord i Glasgow och uppträdde inför 80 000 personer på en festival i Polen. Och i september börjar Grammy-nominerade Swims sin The Ugly Tour som han kallar den. Och i mars nästa år kommer han tillbaka till Sverige. Nya låten, den heter Break Up in Reverse.

Break Up in Reverse med Teddy Swims. Och nu till två sångare som varit med i årets Melodifestival, och vi börjar med Sanna Nielsen. Och jag tycker nog att nya låten What Love Is är klart bättre än hennes Melodifestival-låt.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Isa Tengblad, hon slog igenom med Melodifestivalen 2015 som 15-åring då hon tog sig till finalen. Och förra året så lanserade hon sitt nya koncept och artistnamnet Blade. Och i år var hon med i Melodifestivalen igen. Nu här lyssnar vi på hennes helt nya låt, Schizophrenic Confessions.
1: Song for you.

0: because of you.
1: Schizophrenic Confessions med Blade. Efter succén med Lost and Found följer två av Sveriges främsta popartister, Victor Leksell och Molly Sandén, upp den med Tänk om. En efterlängtad låt som Victor och Molly framfört live sedan 2024. Publiken har sjungit med och fansen har frågat efter låten, och nu den här, Tänk om.

Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén. 51 veckor på Svensktoppen och då handlar det om Hootenanny Singers omkring tiggaren från Låsa med Dan Anderssons text. 1972-73 hände det här och visan fanns med hela 51 veckor, vilket var rekord då på Svensktoppen. Här är veckans gammelfärsking.

0: Veckans gammelfärskning idag, det var omkring tiggan från Låsa med Hooten and the Singers. Det blev sista låten i veckans färskningar. Jag heter Åke Stentoft och tack så mycket för att du lyssnade. Hej då! Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för sändningen.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: bra, bra!
1: Kära Bager Berta, med anledning av Bager...
2: Men hörde, vad är Bager Berta?
3: Ja, men hörde, hon står ju där bak ugnen.
1: Nej, så roligt!
4: Jag har hört att Bager Berta ska invämma teatern.
2: Ja, hon ska göra ett gästspel.
1: Men inte jag som får berätta en rolig...
3: Ja, hörde, varför såg Bager Bertas gäster så dåligt ut när de gick i morse?
4: Ja, när man bakfylla.
1: Nej, så roligt!
2: Hörde, varför sitter inte Bager Berta?
3: Hörde, hon har bak.
1: Men snälla, ni kan inte jag.
4: Jag har hört att Bager Berta ska få en lycklig tilldragelse.
2: Ja, hon ska få ungnar.
1: Roligt, roligt.
3: Varför gick inte Bager Berta till handen och klagade på mjölet idag?
5: Nej, det var för dålig sikt.
1: Får jag Bager Berta en rolig
2: stor? Jo, jag hör att det ska finnas en ofantlig massa mjölnar i engelska flottan.
3: Ja, då, engelska flottan lär jag siktat vid vingar.
4: Jag har hört att Bager Berta har personalbrist i bageriet.
2: Ja, en av lärlingarna har smet.
1: Nej, det är så roligt.
3: Men varför törst inte gå in till Bager Berta?
5: Hon har skaffat sig en stor bulldog.
1: Det är inte jag som har berättat.
2: Hörde du, vad är bullarna jag köpte?
3: De är inbakade i pris.
1: Snälla, kan inte jag också få berätta en rolig historia?
0: Ja, gör det då.
1: Vet ni varför Bager Berta har så fina och väluppfostrade ungar?
0: Ja, för hennes man har rent mjöl i påsen.
1: Ja, där kom den! Ja!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

då lilla Sara, kom och öppna din dörr. Du ska få slantarna tillbaka, jag lovar och jag svär. Bara jag slipper stå och frysa här. Sara, öppna din dörr.

Jag ger mig, jag kilar väl då. Här kan man tydligt inga pengar få. Det är bäst att försöka med Kerstin eller Rut. För Sara slantar har visst

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen. Bäck, bäck.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.